Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, k